הארץ. עזרי עם השם, עושה שמיים בארץ. עשה עיניי אל הערים, מאי מאי גבו עזרי. עשה עיניי אל הערים, מאי יבוא עזרי. עזרי עם השם,

מעולם. אלא מסתתר בשחרחר, יונסך אל נעלה מקוראי, מילה תהיל עוד מוכתר וקטר, וקטר את נור אדוני. בראשיתו אתך כדום, הרי שום החוק מתך הסתום, מאין תימצא ואין אלם, הרי שום הירת אדוני. רחוב עוד נער נח לאמון, המים עמוקים עד למשבון, הדור צודח חמישים שערים, למונים נוצר אדוני. האל הגדול נגון נגדך, רב חסד גדול שמיים חסדך, אלוהי העם זכור לעבדך, זאת אלוהות אדוני. מרום אל הבכורה וגבור, המוציאו אמן תמור, פחד יצחק משפטנו העירה, תגידו לעולם אדוני. מי אל כמוך עושה גדול, אותה מריאת תוכנור התאיר, עוד תפארת ישראל שומע כתפיות, שומע עליונים אדוני. יא זכות אבות יגן עלינו, נצר ישראל צודנו גלינו, מבור גלת לנו ועלינו, נצר מבית אדוני. מימין ומשמאל אין כתבים, נצר ורוד, מהם נמצאים, יחידו בועז ושם נקראים, הכל בנו מתי אדוני.

קלה כרוח במטה דבר יד אדוני חזק מיחד יד עשר ספירות ומפרידה לפרר מאור עושה פרגיזת המיחד מאירות נקרב לפניך אדוני